tūkyōk samshīng, sēmī gī pēm rōr gyū. Nā nā gūshī dē sāhuā jī sōng jī, liu cāng chōng zūr, xiāng nē dāng wē ū zhū jī zhā jōng wē. Liu cāng chōng dī, nām yāng ū bū dā xie gī shū dī, chū bū lāng dū gyū gyū shī.